0: ដែលម្នាក់ដែលកំពុងជេរប្រតិចអ្នកជាប់ឃុំសកម្មជននៅលើនាវាជំនួយដែលធ្វើដំណើរទៅតំបន់កាហ្សាបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងប្រទេសទួគីបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងដោយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន11នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស428នាក់ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់ចាប់ដោយកំភ្លើងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Juliet Lemon ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេល80ម៉ោងនៃការឃុំខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលសកម្មជនត្រូវបានរំលោភបំពាន
1: The Israeli government is in absolute implosion.
0: រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្ថិតក្នុងការធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងដោយសារតែអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាប្រព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់សមាជិករបស់យើង40នាក់នៅលើទូកពន្ធនាគារបានបាក់ឆ្អឹងមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទប្រហែលជា15ករណីស្ត្រីនិងកុមារអូស្ត្រាលីជាច្រើនរូបទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាក្រុមនេះបានចាក់ចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនអាររយរួចហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរសៀលមកនៅក្នុងស្រុកគេជឿថាក្រុមនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ប្រទេសសេរីជាទីដែលពួកគេរំពឹងថានឹងឡើងយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រី4នាក់និងកុមារ9នាក់បានមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នកាលពីដើមខែឧសភាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជិត2សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសេរីនេះកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី3នាក់នៅពេលដែលពួកគេមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី2នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងទាសភាពហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមជាមួយអង្គការភេរវកម្មនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជម្លោះដែលបានប្រកាសសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរដ្ឋ Queensland បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីគោរពដល់ជនរងគ្រោះនៃជំនន់លួចប្លន់ Stolen Generations មុនពេលទិវាសុំទោសជាតិ National Sorry Day នៅសប្តាហ៍ក្រោយឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី29ហើយចាប់តាំងពីរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនាំពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវបានដាក់ជូនសភាសហព័ន្ធដែលបានរកឃើញថាកុមារជនជាតិដើមភាគតិចចន្លោះពី10ទៅជាង 30% ត្រូវបានដណ្ដើមចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយបង្ខំរវាងឆ្នាំ1910គត់និង1970របាយការណ៍នេះក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំពោះសមាជិកនៃជំនាន់ Stolen Generations គឺអមនុស្សធម៌ហើយផលប៉ះពាល់មានរយៈពេលពេញមួយជីវិតលោក Brett Nutley គឺជាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីជំនាន់ Stolen Generation មានប្រសាសន៍ថាដំណើរនៃការនិយាយការពិតការព្យាបាលនិងយុត្តិធម៌កំពុងបន្ត
2: And one thing I'm very proud of what I did in the past.
0: ហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីអតីតកាលគឺថា Auntie Lauren បានមករកខ្ញុំហើយនិយាយថា Brett យើងកំពុងប្រជែងយកងារជាជនជាតិដើមនៅ Kikari និង Butchula តើអ្នកអាចតំណាងឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបានទេហើយខ្ញុំបានធ្វើដូច្នោះហើយយើងបានធ្វើវាមែនយើងធ្វើវាបានហើយនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាកម្លាំងនោះវាអាចទៅរួចទាំងអស់យើងមានពេលវេលាសោកសៅរបស់យើងប៉ុន្តែយើងយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះហើយនោះធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាយើងងាកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមន្ត្រីផ្លូវការមកពីសម្ព័ន្ធវាក់សាំងសកលនិយាយថាវានឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍវាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេរោគអេបូឡាថ្មីដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយបំផុតក្នុងរយៈពេល3ខែការផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគអេបូឡាដ៏កម្រ4D4 ជុលដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយនោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានករណីសង្ស័យអេបូឡាយ៉ាងហោចណាស់600ករណីនិង139ករណីដែលសង្ស័យថាបានស្លាប់ត្រូវបានកត់ត្រាទុករហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកស្រី Jane Halton មកពីសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតត្រៀមបង្ការរោគរាតត្បាតនិយាយថាទំនងជាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយ
3: I have described this outbreak as being like an iceberg
0: ខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំពីការផ្ទុះឡើងនេះថាដូចជាផ្ទាំងទឹកកកមួយផ្ទាំងយើងបានឃើញកំពូលផ្ទាំងទឹកកកឥឡូវនេះ

0: អ្វីដែលយើងដឹងអំពីផ្ទាំងទឹកកកនោះគឺថាវាមានទំហំធំជាងនៅផ្ទៃខាងក្រោមគឺធំជាងនៅពីលើទឹកដូច្នេះខ្ញុំគិតថា WHO ឥឡូវនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីរាប់រយករណីនិងការស្លាប់រាប់រយករណីប៉ុន្តែការពិតនៃបញ្ហាគឺថាចំនួនពិតប្រាកដនឹងធំជាងនេះដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះនេះទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់តុលាការឧតូទីក្រុងប៉ារីសបានរកឃើញថា Airbus និង Air France មានទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាទៅលើករណីធ្លាក់យន្តហោះនៅទីក្រុង Rio Paris ក្នុងឆ្នាំ2009ដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរនិងនាវិកចំនួន228នាក់ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយផ្លូវអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសបារាំងតុលាការបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបង់ប្រាក់ពិន័យជាអតិបរមាសម្រាប់ការសម្លាប់ដោយអចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន36,600ដុល្លារអូស្ត្រាលីឬក៏225,000អឺរ៉ូក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការរយៈពេល8សប្តាហ៍មេធាវីបារាំងបានព្យាករណ៍ពីការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតទៅកាន់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបារាំងដែលអាចអូសបន្លាយដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែទម្រង់ដោយក្រុងកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន16កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាការកែទម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តពេលនេះគឺជាគោលនយោបាយបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនដោយកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធយោធាបិទការផ្ទេរមិនចាំបាច់និងផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងលោកបានបន្ថែមថាបើយើងមិនកែទម្រង់មិនហ៊ានកាត់នាយកដ្ឋានឬបុគ្គលិកគឺខាតទាំងមនុស្សខាតទាំងថវិកាជាតិ
1: នៅក្នុងអាណត្តិនេះអតិភិបមួយសំខាន់គឺការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺយើងធ្វើការវិភាគបុគ្គលនិងការកំណែទម្រង់បណ្ដាស្ថាប័ន
0: ចាស់ហើយលោកមីផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ខ្សែបំរើ Morgan Rogers របស់ក្រុម Aston Villa ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំរដូវកាលរបស់ Europa League បន្ទាប់ពីបានជួយក្រុមនេះឲ្យទទួលបានជ័យជំនះ 3-0 លើក្រុម Freiburg របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Rogers បានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី3និងបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយធានាបាននូវពានរង្វាន់អឺរ៉ុបដ៏សំខាន់លើកដំបូងរបស់ក្លឹបនេះក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមក្បួនដង្ហែស្វាគមន៍នៃការវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីក្រុង Birmingham ជាទីដែលពួកគេបានទស្សនាកីឡាករទាំងនេះលើកពានរង្វាន់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2860រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេត21អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល17អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកផងដែរ17អង្សាស៊ីដនីរលឹម22អង្សាព្រីស្បែនមានពពកដោយពេល25អង្សាខានភាគច្រើនបើកថ្ងៃ27អង្សាដាវីនមានពពកដោយពេល31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើកថ្ងៃដោយពេល36អង្សាជាលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៃទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅបទសម្ភាសន៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសប្តាហ៍ជន់ស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងមានរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា៎
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app,
0: and SBS On Demand.
3: មួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
4: ់ sbs.com.au/audio
5: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នៃអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត Volunteer Weeks នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកស្រីឡាវដាណេនឹងជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើវាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីដូចតទៅ
6: ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចា៎ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់រូបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅទីក្រុងម៉ែលប៊ននិងបានស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនលើកច្រើនសារហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតផងស្របពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានកិច្ចការងារពេញម៉ោងក៏ពិតមែនក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចការងារសហគមន៍តើក៏ប្រុសហេតុផលអ្វីយើងនឹងមកជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំប៊ុនសុងចាជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
7: បាទបាទជម្រាបសួរ
6: សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះលោកអ៊ំ
7: ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយ
6: ចាអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំថាតើកន្លងមកនេះលោកអ៊ំបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរលោកអ៊ំចា
7: អូខ្ញុំបាទបាទសូមណាស់សូមពីឆ្នាំហ្នឹងហើយ
6: ចាតើកិច្ចការងារកន្លងមកលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តមានរូបភាពបែបណាខ្លះទៅលោកអ៊ំចាដូចជាចូលរួមសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅចា
7: ចូលរួមដឹកមនុស្សចាស់នៅសមាគមខ្មែរនិងជួនកាលពេលមានអូស្ត្រាលីន clean up ដែរ
6: ចាលោកអ៊ំក៏ទៅចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមរើសសម្រាមដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានផ្សេងៗអីចឹងទៅលោកអ៊ំចាសោះសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងវិញដូចជាការប្រពៃពិធីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅលោកអ៊ំបានទៅចូលរួមជាអ្នកជួយរៀបចំកម្មវិធីអីដែរឬយ៉ាងណាដែរចា
7: ហ្នឹងហើយបានចូលជួយខ្លះដែរបាទ
6: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំសម្រាប់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំយល់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តសំខាន់ដែរឬទេចា
7: ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ព្រោះប្រជាជនយើងបានមករស់នៅប្រទេសនេះវាសត្វសំឡាងរបស់យើងលហើយយើងត្រូវតែជួយធ្វើការប្រទេសនេះខ្លះដើម្បីឲ្យបានជួយតបស្នងតាមគុណទៅវិញ
6: ចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំកន្លងមកនេះពេលទៅដែលលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តតើលោកអ៊ំទទួលបានជាចំណេះដឹងឬក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍អីថ្មីថ្មីដែរឬទេចា
7: ពេលធ្វើការនេះខ្ញុំទទួលបានដូចជាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយចិត្តបានធ្វើការជួយឲ្យជួយសម្អាតជួយអីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយ
6: អរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ំចាសម្រាប់លោកអ៊ំគឺលោកអ៊ំយល់ថាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺសំខាន់ចាតើលោកអ៊ំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេចា
7: បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកណាដែលមានពេលវេលាចូលរួមលេងការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើន
6: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំតាប៉ានីសិនចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតលោកអ៊ំចា
7: ជម្រាបលា
6: ចាសូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំសុខភាពល្អសំណាងល្អចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីដែលជាយុវតីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងហើយកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងម៉ែលប៊នចាយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីរបស់យើងទាំងពីរនាក់គឺសៀងអឺហើយនិងវតីថាតើពួកគាត់គិតបែបណាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនកន្លងមកនេះចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនិងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនទោះមិនមែនជាកិច្ចការងាររបស់សហគមន៍ខ្មែរក៏ដោយចាជម្រាបសួរវតីសាំងអឺ
8: ចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបង
6: ចាបងសុខសប្បាយធម្មតាទេចាខាង

0: ូនទាំងពីរវិញសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាស
1: ុខសប្បាយដូចគ្នាបង
0: ចាសអរគុណណាអ្នកទាំងពីរចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាជូនមកខាងសារព័ត៌មាន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសដោយបានជម្រាបបងអូនចឹងចង់ដឹងពីបបិសោតរបស់បងអូនទាំងពីរហើយជាដំបូងនេះចង់សួរតើសង្អើមុនថាសង្អើធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីខ្លះដែរតាំងពីមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចាស
1: ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជាបង្កើតកម្មវិធីពវិវត្តន៍ខ្មែរហើយនឹងកម្មវិធីសង្គ្រាមពីរលើកទាំងពីរលើក
0: ចាចាចំណាយវត្តីវិញចាវត្តី
2: ខ្ញុំដូចគ្នាបង
0: ចាហើយក្រៃតពីកម្មវិធីដូចសាំងអិនហ្នឹងវត្តីរៀននៅសាលារដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតើនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់សាលាហ្នឹងវត្តីធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែរឬទេចា
1: ធ្លាប់បងតាខ្ញុំធ្លាប់ការមករៀននៅអូស្ត្រាលីដំបូងកាលឆ្នាំ2018ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលាត្រែនឧទថាគេវឹកហាត់អង់គ្លេសយើងដើម្បី ready to ទៅ high school អញ្ចឹងបងខ្ញុំស្រាប់ជួយដោយរបៀបតេអញ្ចឹងទៅជួយខាង recycling class ខាងដូចរបៀបគេមាន activity ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលយើងអាចទៅជួយបានពេល lunch time 40នាទី1ម៉ោងអីអញ្ចឹងបងយើងតេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីចឹងទៅយើងទៅចូលរួម activity ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសាលាទៅជួយនៅlibrary ទៅជួយនៅ club ផ្សេងៗគេមាន activity club អីអញ្ចឹង
0: ស្រាប់ជួយសកម្មតែនគឺស្ដាប់មើលទៅគឺចូលរួមច្រើនណាស់ទាំងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលានិងកម្មវិធីនៅក្រៅសាលាចា៎បងទាំងពីរដំបងដែលបងបានឃើញគឺបងបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺកម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ខ្មែរនឹងដែរការនឹងបងបានស្ម័គ្រចិត្តជាតួអប្សរាហើយក្រៅតែពីកិច្ចការងារដើរតួជានារីអប្សរានឹងក៏ធ្វើកិច្ចការងារខាងក្រៅនឹងច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់បងការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នឹងគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើសិនជាបងទៅធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់រកថវិកាក៏បានច្រើនដែរតើចំណុចអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យបងព្យាយាមឆ្លៀតពេលវេលាមកជួយបើទោះបីជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នឹងមិនបានទទួលថវិកាក៏ដោយចាឥឡូវសំណួរនេះចាំសួរទៅសាំងអឺចាសាំងអឺអាចឆ្លើយមកមុនចា
1: តែសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចថានៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចជួយក្នុងការងារនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់មានចំណែកមួយដែលអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការកម្មវិធីនឹងទៅបានដោយទាំងមិនថាពេលវេលាមិនថាអ្វីផ្សេងៗទេបើមិនជាអាចជាពួកខ្ញុំមានចំណែកមួយក្នុងចូលរួមក្នុងសហគមន៍នឹងបានខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាចូលរួម
2: ហើយនិយាយនឹង
1: ហើយនឹងរីករាយនឹងចូលរួមដោយមិនគិតថាអូននឹងបានអ្វីមកវិញឲ្យតែមានឲ្យតែជួយអ្វីដែលអាចជួយក្នុងសហគមន៍យើងបានចំណាយតិចច្រើនក្អីច្រើនក្ដោយតិចក្ដោយគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានចំណាយមួយនៅក្នុងការចូលរួម
0: ចាបច្ចេកល្អខ្លាំងណាស់គិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺសកម្មខ្លាំងចាខ្ញុំបានឃើញតែអ្នកទាំងពីរសកម្មខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយនេះក៏មិនខុសពីវតីដែរចាវតីក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងវតីបងសុំភ្ជាប់ទៅសំណួរបន្តតែម្ដងថាចុះសម្រាប់ការដែលចំណាយពេលវេលាដោយសៀងអើបានរៀបរាប់ដែរវតីក្នុងនោះក៏មានការគិតដូចគ្នាដែរតើវតីគិតថាវាចាំបាច់ទេហើយវតីរៀនបានច្រើនទេពីកិច្ចការងារទាំងអស់នោះចាចា
1: ខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនឹងចាំបាច់បងទោះបីជាដូចរបៀបថាពួកខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងអាចនឹងយកពេលវេលាទៅធ្វើអីផ្សេងជួនកាលអាចមើលម្លងនឹងអាតិចដូចជាការងារ volunteer ដូចអីអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាវ័យប៉ុនខ្ញុំនឹងអាចនឹងមើលម្លងអាហ្នឹងច្រើនតាមគំនិតខ្ញុំគឺអាហ្នឹងគឺវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ទី1ទោះបីជាយើងអត់បានថវិកាហើយទាំងចំណាយពេលវេលាអីអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែវាព្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងចូលសង្គមគេចោះថាសង្គមយើងឥឡូវដល់ណាហើយឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្សេងៗដែលឲ្យយើងរៀនសូត្រពីអ្នកជុំវិញខ្លួនពីអ្នកដទៃដែលគេចែកចំណេះបទពិសោធន៍ទៅដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនបានណាបង
0: ចាពិតជាល្អមែនទែនកន្លងមកនេះវតីខ្លួនឯងតាវតីបានជិះចំណិចអីមួយដែលវតីគិតថារៀនបានច្រើនប៉ុន្តែអាចលើកយកចំណិចមួយដែលវតីបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏អាចថាទទួលជាមេរៀនថ្មីនៅពេលដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែរទេចា
1: ចាបងមានដែរចំណិចមួយដែលខ្ញុំកត់សង្កត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់យុវជនយុវតីខ្មែរនឹងច្រើនដែលអាយុតាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុំបានចូលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្នុងក្រុមយុវជនយើងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ណាគេបងនិយាយថាយើងនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាយកអត់មានស្អីថ្មីសម្រាប់យើងបងបើសិនជាយើងចេញទៅក្រៅយើងជួបគេកាន់តែច្រើនអីចឹងទៅក៏វាអាចជាប្រយោជន៍ដល់យើងណាស់ហើយណាមួយយើងស្គាល់គេកាន់តែច្រើនណាមិនគេហៅ networking ណាបង
0: ចា
1: ជាអាចផលប្រយោជន៍យើងទៅថ្ងៃអនាគតឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបច្ចុប្បន្ន

0: ចាល្អមែនតែនចាខ្ញុំក៏មើលឃើញថាវាពិតជាសំខាន់បែបហ្នឹងមែនចាជាការពិតណាស់ពេលយើងមកដល់នៅស្រុកនេះបើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែប្រសិនបើយើងអត់បានទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាទេយើងអត់បានស្គាល់គ្នាទេព្រោះម្នាក់អ្នករវល់ខ្លាំងមែនតែនចា
1: ចង់បន្ថែមមួយទៀតបងមួយវិញទៀតពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងកាន់តែយល់ពីស្មារតីក្រុមយើងចេះសហការគ្នាបានកាន់តែយល់បានកាន់តែច្រើនយើងយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនណា
2: ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំកើនដូចអា teamwork skill ឡាបង teamwork skill ហ្នឹងបានច្រើនថា teamwork skill ហ្នឹងទៀតគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់យើងគឺទោះបីជាទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើការអីមិនគឺត្រូវតែមាន teamwork ហ្នឹង
0: ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរមែនតើចាសំណួរបន្តទៀតនេះចង់សួរទៅបងប្អូនតើបងប្អូនមានសំណុំពរអ្វីហើយឬក៏មានគំនិតអ្វីចង់លើកឡើងទៅដាស់តឿនស្មារតីយុវជនដទៃទៀតដែលមិនទាន់មើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចាសសូមអញ្ជើញ
1: ចាសបងខ្ញុំមានមួយចំណុចគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាភាគច្រើនគឺមានយុវជនយុវតីច្រើនដែរវ៉ៃៗប៉ុណ្ណឹងគឺគេភាគច្រើនតែនៅមើលម្លងការងារ volunteer ហ្នឹងគឺថាវាអត់បានថវិកាហើយវាចំណាយពេលទៀតអញ្ចឹងទៅគេភាគច្រើនគេ overlook នឹងអាហ្នឹងបងនឹងអា activity ហ្នឹងតែតាមពិតទៅយើងអត់ចូលអត់ដឹងទេតែបើយើងបានចូលរួមបាននឹងអីហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាវាយើងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយវាបង្រៀនឲ្យយើងបានច្រើនទៀតគឺមេរៀនថ្មីមករហូតផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាហើយយើងរៀនពីបទពិសោធន៍គេហើយក៏យើងទទួលក៏ចែកម្លាយបទពិសោធន៍យើងថាមិនអញ្ចឹងណាបងទៅលើបញ្ហាអីមួយហើយនិយាយរួម teamwork និយាយរួមទៅគឺវាពីពីយើងយើងរៀនពួកខ្ញុំបានច្រើនហើយពួកខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ឱកាសហ្នឹងហើយនឹងគិតថាវានឹងជួយប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទៀតណា
0: ចាពិតចិត្តអស់ណាចាសម្លេងសៀងអើវិញសៀងអើមានអ្វីជាសារចុងក្រោយចា
1: សម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យុវជនដែលអាយុដំណើរពួកខ្ញុំហ្នឹងគួរតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីក៏ដោយដែលស្ម័គ្រចិត្តព្រោះឯពេលដែលយើងចូលរួមទៅយើងប្រកាសជាដឹងថាអូយើងត្រូវមានតំណែងបែបណានៅក្នុងក្រុមការងារព្រោះយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងនឹងយល់ពីស្មារតីក្រុមដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងយើងនឹងយល់ពីគ្នាបានកាន់តែច្រើនពេលដែលយើងរកការងារថ្ងៃអនាគតទៀតយើងប្រកាសជាយកអាហ្នឹងមកអប្លាយជាមួយនឹងការងារយើងពិតប្រាកដទេ
0: ចាឡៅមែនតើចាពិតជាគំត្រូលនៅគំនិតបងប្អូនទាំងពីរខ្លាំងណាស់ចាអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SPS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមជូនបងប្អូនឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍យើងទៀតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចាចា
1: ចាអរគុណដូចគ្នាបង
0: ចាជម្រាបលា
1: ចាចាជំរាបលាបង
0: ប្រិមត្តជាទីគោរពលោកអ្នកទើបតែបញ្ចប់នៅការស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមែលប៊នតកតងទៅនឹងពិសោធន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
4: ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រី Live Dane ហើយវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាជាបន្តនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចាស
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the

0: process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 11.07 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12.24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1នៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
2: ខ្ញុំបាទមេងផាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍នយោបាយ2រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសពីការសម្រេចកែតម្រង់ដោយក្រុមកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាក្រសួងនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនយោបាយកម្ពុជាក្រុមបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិជាដំបូងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍នយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសពីការសម្រេចកែតម្រង់ដោយក្រុមកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាក្រសួងនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងដឹកនាំបន្តពីឪពុកចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកដល់ពេលនេះបានសម្រេចកែតម្រង់ដោយក្រុមកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន16នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាការកែតម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តពេលនេះគឺគោលនយោបាយបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនដោយកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធយោធាបិទការផ្ទេរមិនចាំបាច់និងបដោតលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមទៀតថាបើយើងមិនកែតម្រង់មិនហ៊ានកាត់នយោបាយឋានឬបុគ្គលិកគឺខាតទាំងមនុស្សខាតទាំងថវិកាជាតិពលគឺការធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នពេលនេះគឺកាត់ស្បែកជើងតម្រូវជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបន្តទៀតថាការកែតម្រង់រដ្ឋឬកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធការងារគឺយើងមិនធ្វើផ្អែកលើការស្រឡាញ់ឬស្អប់មនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែយកលទ្ធផលជាគោលដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនិងធ្វើការកែសម្រួលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមសភាពការ
3: ដោយដាក់ទិសដៅទៅក្នុងការបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួននិងតាមរយៈការកាត់បន្ថយនយោបាយឋានកាល័យនឹងផ្នែកមួយចំនួនដើម្បីបង្រួមមកចូលគ្នានៅកាល័យមួយចំនួនដែលមានភារកិច្ចស្ដៀងគ្នាខ្ញុំឃើញថាមានការសាទរជាច្រើនប៉ុន្តែក៏មានការចោទជាសំដួលហើយខ្ញុំឃើញមានសំដួលមួយចំនួននោះគឺសួរថាមានការលើកឡើងមួយនោះខ្ញុំលើកថាការកែតម្រង់បង្រួមល្អហើយប៉ុន្តែផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីប្រយ័ត្នផ្អែកថាតិចកាត់មូលដ្ឋានកាត់កន្លែងដែលមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ប្រធានស្ថាប័នថាអេមិនចូលចិត្តនឹងកាត់ចោលទៅហ្មងស្អីទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះតើមូលដ្ឋានអីនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ការកំណែតម្រង់នៅស្ថាប័នអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនខុសពីការកំណែតម្រង់រដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិនេះអតិភិបួយសំខាន់គឺការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺយើងធ្វើការវិភាគបុគ្គលនឹងការកំណែតម្រង់បណ្ដាស្ថាប័នហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចេះទី1គោលការណ៍កំណែតម្រង់នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយទី2ក៏មិនមែនធ្វើឡើងទើបតែចាប់ផ្ដើមក្រោយពីមានសង្គ្រាមនោះទេគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋបានដាក់ចេញតាំងពីដើមអាណត្តិប៉ុណ្ណេះមកដល់ម៉ោងនេះក៏សូមបង្ហាញសាធារណៈគណៈកម្មការ

0: ំណែទម្រង់យើងបានធ្វើការឲ្យ6 10ស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នបានធ្វើការកែសម្រួលឲ្យក្នុងនោះទូទាំងរដ្ឋាភិបាលមកដល់ម៉ោងនេះ16ក្រសួងស្ថាប័ននេះយើងមានកម្រោងរហូតដល់កែសម្រួលកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាន30នាយកដ្ឋាននៅតាមបណ្ដារួមផ្សេងផ្សេងបាទហើយនៅបន្តធ្វើតទៅទៀត
1: សូមរំលឹកថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដល់សព្វថ្ងៃត្រូវបានគេលើកឡើងថាជារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំពលគឺនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក្រៅពីប្រធានឬរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានអនុប្រធានឬរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនស្ទើររាប់មិនអស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗរីឯមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗក៏មានច្រើនដែលកន្លែងខ្លះលើសពីទំហំការងារថែមទៀតផង
2: sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
1: ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយម2កម្ពុជាក្រុងបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណជាង4000លានដុល្លារឬស្មើនឹង 7.85% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2027ឆ្នាំ2028និងឆ្នាំ2029ក្នុងនោះបញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចំណាយលើវិស័យការពារជាតិមានប្រមាណជាង2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះបតាមសារាចរស្តីពីការរៀបចំផែនការថវិកាឆ្នាំ2027ដល់ឆ្នាំ2029និងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរ៉ៃវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2027ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026សារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 2.71% 2.62% និង 2.52% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP សម្រាប់ឆ្នាំ2027ឆ្នាំ2028និងនៅឆ្នាំ2029រៀងគ្នាសម្ដៅបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពនិងសុខុមាលភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងនិងថែទាំយុទ្ធភកនិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសការអនុវត្តកិច្ចការសន្តិសុខសម្រាប់ផ្នែកសាធារណៈការអនុវត្តកិច្ចការសន្តិសុខមិនប្រពៃណីការពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងទូតពិនិត្យព្រំដែនការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃយុត្តិធម៌សូមរំលឹកថាគម្រោងបង្កើនថវិកាលើការចំណាយវិស័យការពារជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះគិតចាប់ពីឆ្នាំ2027បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធាថៃបានបើកការវាយប្រហាររំលោភបំពានចូលទឹកដីកម្ពុជាពីលើកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រោយការប្រយុទ្ធទាំងពីរលើកពិសេសនៅខែធ្នូឆ្នាំ2025យោធាថៃបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់មួយចំនួនតាមព្រំដែនថៃសំអាងដល់ខ្លួនឯងថាទីតាំងអស់ទាំងនោះជាទឹកដីរបស់ថៃខណៈដែលតំបន់ទាំងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសពីការចាត់ចែងផ្ទេរទណ្ឌិតជាក្មេងទំនើងភេទប្រុសសរុបចំនួន790នាក់ពីបណ្ដាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តទៅអនុវត្តទូបន្តនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារគូដៅចំនួន2គឺទី1នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី4នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន651នាក់និងទី2នៅពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យមានចំនួន139នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានគូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការផ្ទេរទណ្ឌិតជាក្មេងទំនើងទាំង

0: នេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនការអប់រំកែប្រែស្ដារនីតិសម្បទាតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកសាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងដើម្បីបុព្វហេតុបម្រើជាតិនិងការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិផងដែរកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះរួមមានជំនាញកសិកម្មដូចជាការដាំដុះបន្លែបង្ការការចិញ្ចឹមសត្វនិងជំនាញសំណង់ដូចជាការចាក់គម្របលានឋាននិងសំណង់បេតុងផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងជួរមុខដែលកំពុងចូលជើងការពារព្រំដែនខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពលីទីនេះភ្នំពេញ
1: ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS On Demand មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងរឿងកុនរាប់រយដែលអ្នកអាចទស្សនាបានដោយឥតគិតថ្លៃទស្សនានៅលើទូរស័ព្ទ Smart TV Tablet ឬ Laptop របស់អ្នក Download SBS On Demand App ឬចូលទៅ website នៅថ្ងៃនេះនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលឈ្នះពានរង្វាន់របស់ SBS មិនខ្លាញ់នៅក្នុងការជជែកវែកញែកលើប្រធានបទដែលអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានធ្វើទស្សនា Insight នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង 8 កន្លះលើ SBS និង SBS On Demand ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ឬ download SBS Audio App ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026ចំពោះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយទាំងអំបាម៉ានរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏នៅលើ tablet របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃចា៎ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងបានចូលរួមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ SBS Learn English ដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងរៀនពីរបៀបនិយាយអំពីរឿងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកសើចសប្បាយការអនុវត្តឃ្លាឃ្លោងដែលជួយលោកអ្នកចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងកំប្លែងនិងកាន់តែរីករាយជាមួយនឹងការសន្ទនាចា៎ដូច្នេះសូមកុំភ្លេច SBS Learn English ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់នៅ podcast មេរៀនភាសាអង់គ្លេសដទៃទៀតបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer scroll ទៅខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរក podcast សិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS ចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
3: sbs.com.au/khmer
1: ការចេះនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាន

0: I'm just joking.
1: You crack me up every time.
2: You can find the learning notes and the full transcript for this episode on our website. They'll help you review all the phrases we learned today. We also have a bonus episode to help you practice your speaking, so make sure you check that one out too. Don't forget to follow us on socials. We are on Facebook, YouTube, and Instagram. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me today.
3: ជាហាក់ជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមានសេក្រារីការថាជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយក្រុមទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS បានចាក់ចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីសមាជិកនៃក្រុម Stolen Generation បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋ Queensland ដើម្បីប្ររពខួបចំណុចលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like, Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះមានខ្ញុំថ្ងៃសុផារលីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាទៅយាយថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍